Tarptautinėje kosminėje stotyje pirmasis prancūzų astronautės išėjimas į atvirą kosmosą. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Sofija Deno tapo pirmąją prancūzų astronautę išėjusią į atvirą kosmosą už tarptautinės kosminės stoties ribų. Per 6,5 valandos trukmės misiją Deno ir ją lydintis amerikiečių astronautas Anilas Menonas keičia anteną, leidžiančią tarptautiniai kosminiai stočiai palaikyti ryšį su misijos valdymo centru Houstone. Adeno tapo antrąją europietę, atlikusią išėjimą į atvirą kosmosą po italų astronautės Salamantos Cristoforetti misijos 2022-aisiais. Prancūzų astronautė kelias dienas ruošėsi šiai operacijai, tikrindama kosminius kostiumus, įrankius ir saugos procedūros, kurių reikia laikytis išėjus.

0: FM 92-ųjų ritmu.
1: I wanna give you devotion.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.
2: Let go!

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Artėjantis ruduo leidyklose žada pažerti šūsnį literatūros naujienų. Kauno knygų mugė rugsėjį taps vieta, kurioje jos pirmą kartą bus pristatytos skaitytojams. Susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Rodos kiekvienas mugės renginys ieškos artimiausio kelio į skaitytojo širdį. Antroji Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Mugės naujienų sąrašas margas, jame ir prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui skirtos knygos, ir nauji istoriniai tyrimai, ir poezijos atradimai, grožinė literatūra, psichologija, gastronomija. Didžiulį naujienų derlių Kaunui rengia vaikų, paauglių ir jaunimo literatūros leidėjai. Iš viso Kauno knygų mugėje bus pristatyta daugiau nei 100 literatūros naujienų. Viena ryškiausių Kauno knygų mugės premjerų nebijotinai bus skirta kadenciją baigusiam Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui. Šiemet minimas jo šimtmetis. Į mugę atkeliauja dvi šiai sukakčiai skirtos knygos, o prezidento gimtojo miesto žmonės pirmieji turės galimybę jas pasklaidyti ir paskaityti. Leidykla Tyto Alba mugėje pristatys Ramintos Jonikaitės literatūrinę kelionę per prezidento Adamkaus išskirtinį dramatiškų istorijos įvykių paženklintą gyvenimą. Antroji šiai iškiliai asmenybei skirta naujiena Tyto Albos išleisti Arno Ališausko pokalbiai su Alma Adamkiene. Abu leidiniai skirtingais rakursais gręžiasi į Adamkaus gyvenimą, asmenybę ir jo paliktą pėdsaką. Prezidento šimtmetis suteikia progą dar kartą pažvelgti ne tik į politinę jo biografiją, bet ir knygose atrasti ypatingą žmogų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: SFM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laikų.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Seimo valdybos sudaryta darbo grupė šiandien rengia susitikimą su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. Dar birželio viduryje gavusi STT pranešimą apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba sudarė darbo grupę ir paprašė konkretesnės informacijos. Sulaukus antrojo rašto nutarta pasikviesti STT vadovą, kad šis paaiškintų, kokie konkretūs atvejai tarnybai kelia nerimą. Kitą savaitę planuojama pokalbė su Seimo kancleriu ir kanceliarijos darbuotojais. Seimo kancleris Stončaitis 5 metų kadencijai paskirtas 2024 gruodį. Jo kandidatūrą į kanclerius pasiūlė tuometinis Seimo pirmininkas. Dabar augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukė Saulius Skvernelis. Jie draugė dirbo policijos departamente, vyriausybėje, Seime, įkūrė partiją. Prieš porą savaičių audrai nuniokojus miškus Dzūkijoje bei vis dar esant nesutvarkytų lūžusių medžių, galinčių kelti pavojų aplinkai bei žmonėms, aplinkos viceministras sako, kad reikėtų keisti tvarką ir leisti greičiau sutvarkyti tokius medžius saugomose teritorijose. Jis pabrėžė, kad šiuo metu didelio pavojus nėra, tačiau kilus gaisrui jį būtų sunku suvaldyti. Įteisinus naują tvarką galėtų būti sutvarkomi medynai, kurie kelia potencialią grėsmę žmonių priešgaisriniai ir sanitariniai saugai. Tuo metu priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas teigia, kad medžių šalinimo darbai gali trukti dar mėnesį. Dėl pietų Lietuvoje rugpjūčio pradžioje praūžusios audros labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Generalinė prokurorė patvirtino, kad incidentas Leipcige turi sąsajų su Lietuva. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Generalinė prokurorė patvirtino, kad drono incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. Pasak jos, viena byla yra perduota ir nagrinėjama teisme, kurioje yra 5 kaltinamieji. Yra byla, kur atliekamas iki teisminis tyrimas, ten yra apie 10 įtariamųjų, kai kuriems yra paskelbtos paieškos, bet tyrimas atliekamas intensyviai, bendradarbiaujama tiek su prokuratūromis, tiek su kitomis institucijomis. Vokietijos žiniasklaida anksčiau skelbė apie galimas Leipcigo oro uoste androno su sprogmenimis aptiktų DNR pėdsakų sąsajas su Lietuvoje nagrinėjamomis padegamųjų siuntų bylomis.
1: Tęsime žinias. Tiriant šeštadienį Taline įvykdytą gynybos sprendimų bendrovės naudojimo pastato padegimą, Latvijoje sulaikyti 3 įtariamieji. Valstybės prokurorai teigia, kad vyksta glaudus bendradarbiavimo su Latvijos teisėsaugos institucijomis, o teismas patenkino prašymą suimti 2 iš 3 įtariamųjų. Jie patvirtino, kad padegimas buvo tyčinis ir iš anksto suplanuotas, tačiau atsisakė atskleisti daugiau detalių apie tyrimą. Estijos vidaus saugumo tarnybos direktorius teigia, kad išpuoliai prieš ypatingos svarbos infrastruktūrą vertinami labai rimtai. Švedijos visuomenės sveikatos agentūra pranešė užfiksavusi 21 tymų atvejį susijusi su šalies šiaurėje vykusiu liaudies muzikos festivaliu. Apie susirgimo atvejus pranešta keliuose regionuose, tačiau jie visi susiję su muzikos festivaliu, kuris vyko Liepos pabaigoje ir rugpjūčio pradžioje Švedijos šiaurėje. Didžioji dalis susirgusiųjų buvo jaunesni nei 18 metų, o dauguma atvejų nustatyta neskiepytiems asmenims. Skelbiama, kad regionų sveikatos priežiūros pareigūnai vykdo kontaktų paiešką, siekdami apriboti plitimą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Labas rytas. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar pripažinti, jog Nemuno Aušra ir jos pirmininkas šiurkščiai pažeidė rinkimų kodeksą dėl 2024 Seimo ir prezidento rinkimų kampanijų finansavimo. Šį klausimą komisija turėjo nagrinėti Liepos pradžioje vykusiame posėdyje, tačiau tą kartą gavus tris prašymus klausimą svarstyti vėliau, vienbalsiai nuspręsta svarstymą nukelti. Rūpjūčio pradžioje komisija taip pat rinkosi į posėdį, tačiau ir tą kartą klausimas atidėtas, nes leista suinteresuotoms įmonėms per dvi savaites pateikti dokumentus. Kovo mėnesį vyriausioji rinkimų komisija nusprendė, jog Nemuno Aušra 2024-aisiais iš savo lyderio ir partijos narės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų lėšas panaudojo ne pagal paskirtį. Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos – daugiau kaip 240 tūkstančių eurų. Vidaus reikalų ministras teigia, kad ginklų naudojimo tvarka valstybės sienos apsaugos tarnyboje bus koreguojama, tačiau kokie pokyčiai laukia pasieniečių, kol kas neįvardyja. Kiek anksčiau jis yra teigęs, kad nors pasieniečiai yra aprūpinti visomis reikalingomis priemonėmis apsiginti, tačiau jų panaudojimo įtakos gali turėti baudžiamojo persekiojimo baimį, nes vieno iš sienos apsaugos tarnybos darbuotojų atžvilgių buvo pradėtas teisminis procesas, kuomet jis tarnybos metu panaudojo ginklą. Vilniaus apygardos teismas šiuo metu nagrinėja nužudimo ir piktnaudžiavimo kaltinamo pasieniečių bylą. Jis teisimas dėl to, kad šaudamas į sprunkančio kontrabandininko automobilio ratą nušovė pareigūnams nepaklausius į vairuotoją. Indonezijos auditoriai tikrina kelias Lietuvos maisto įmonės. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Indonezijos maisto institucijos auditoriams šią savaitę vertinant šešias Lietuvos pieno perdirbimo įmonės, kai kurių jų vadovai sako, kad šio vizito laukia dešimtmetį. Jis vienas svarbiausių per pastaruosius metus. Indonezija yra viena didžiausių pietryčių Azijos valstybių turinti apie 280 milijonų gyventojų. Apie 80% pieno produktų Indonezija importuoja.
1: Tęsime žinias. Praėjus vos dienai po to, kai nušalintas Ukrainos gynybos ministras netikėtai paskelbė raginimą surengti rinkimus, šio šalies prezidentas atleido vieną iš aukščiausio rango padėjėjų, kuri, kaip pranešama, figuruoja korupcijos tyrime. Dekretą, kuriuo jį atleidžiama iš prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojos pareigų, Zelenskas pasirašė po to, kai nacionalinis kovos su korupcija biuras pranešė, jog atlieka kratas prezidento kanceliarijos aukšto rango pareigūno ir dabartinio parlamento nario namuose. Agentūra teigia, kad tyrimas susijęs su įtarimais pinigų plovimo kilusiais dėl kelių milijonų jungtinių valstijų dolerių užstato už įtariamą į pernai iškeltoje didelėje korupcijos byloje. Šie įvykiai dar labiau padidina politinius neramumus Kijeve. Pastarosiomis savaitėmis Zelenskis atleido ir savo populiarų gynybos ministrą bei vyriausiai kariuomenės vadą. Gynybos ministro Michailo Fiodorovo atleidimas įžiebė didžiausius gatvės protestus nuo karo pradžios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šiemet susitiks su Šiaurės Korėjos lyderiu Kim Čenunu. Tai būtų pirmasis jų dviejų susitikimas nuo Trumpo antrosios kadencijos pradžios. Jungtinių valstijų prezidentas anksčiau buvo užsiminęs apie kontaktą su Šiaurės Korėjos lyderiu, tačiau įtakinga Kim Čenuno sesuo pareiškė nieko nežinantį apie jokį savo brolio ir Trumpo bendravimą. Trumpas taip pat pareiškė, kad Šiaurės Korėja esą turi 57 branduolinius ginklus, pateikęs retą ir neįprastai tikslų branduolinių ginklų skaičių.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Vilniaus apygardos teismas šiandien surengs pirmąjį posėdį seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo Tado Švedavičiaus baudžiamojoje byloje. Pati byla dar nebus nagrinėjama, tačiau bus sprendžiama dėl laikinų procesinių priemonių taikymo. Anksčiau prokuratūra skelbė, kad byloje pateikti civiliniai ieškiniai, kunigui taip pat apribota teisė jam priklausantį nekilnojamą į turtą. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimo pornografija. Grafiniais dalykais, vaikų įtraukumu į girtavimą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų. Jų amžius nusikaltimų padarimo metu siekia nuo 12 iki 18 metų. Skelbiama, kad šiuo metu visi minėti asmenys yra pilnamečiai. Manoma, kad dvasininkas nusikaltimus vykdė nuo 2002 iki 2025. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas Richard Petsun kaltinamas disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Užsienio reikalų ministerija tikina, kad gavus praėjusį gruodį Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose vykdytos anoniminės apklausos rezultatus esą buvo imtasi priemonių darbo atmosferai, vadovavimo praktikai ir darbo krūvio valdymui ambasadoje gerinti. Tačiau rūpjūčio pradžioje skelta, jog dalis ambasados Vašingtone darbuotojų kreipėsi į ministeriją, pranešdami apie nepagarbų ambasadoriaus elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Taip pat pranešta, kad konservatorių atstovai bando rengti neformalius pokalbius, per kuriuos siekia aptarti Lietuvos ambasadorius Jungtinėse valstijose varvuolio darbą. Reaguodama į šią informaciją, ministerija sudarė komisiją dėl situacijos ambasadoje, be kita ko kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl minėtų politikų pokalbių. Vis tik Seimo etikos sargai nusprendė šio skundo netirti. Kalėjimų profesinės sąjungos grasina streikais, šį kartą dėl mažinamų butpinigių. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Profesinės sąjungos teigia, kad dėl mažinamų butpinigių kalėjimų pareigūnams rudenį gali būti rengiamos protesto akcijos. Kalėjimų tarnybos pateiktame poreikyje vien kitiems metams pareigūnų butpinigiams papildomai prašoma daugiau nei 321 tūkstančio eurų. Tačiau Teisingumo ministerijos rašte papildomai šiai socialiniai garantijai numatyta vos 7 tūkstančiai eurų.
1: Tęsime žinias. Dėl remonto darbų rugsėjo 14-27 bei spalio 12-25 dienomis laikinai keisis traukinių tarp Vilniaus ir Kauno bei Vilniaus ir Šiaulių tvarkarašiai. Tarp Vilniaus ir Kauno kasdien abiem kryptimis vietoje 46 kursuos 30 traukinių, o tarp Vilniaus ir Šiaulių vietoje 16-12. Skelbiama, kad ribojimai susiję su kontaktinio tinklo kapitalinio remonto darbais. Jie bus atliekami tarp Lentvario ir Vievio. Teigiama, kad dalis reisų vyks didesniais sąstatais, kad keliauti galėtų daugiau keleivių. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu Latvijos pasieniečiai apgrįžė 10 migrantų, o Lenkijos pasienyje antradienį nefiksuota bandymų neteisėtai patekti į šalį.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Karščiai koreguoja būsto pirkėjų pageidavimus Prancūzijoje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Po kelių sekinančių karščio bangų šią vasarą, būsto ieškantys Prancūzijos gyventojai vis dažniau rinkdamiesi gyvenamąją vietą atsižvelgia į tai, ar būste nebus karšta gyventi. Todėl prioritetų sąraše aukštą vietą užima tokios savybės kaip langinės, oro kondicionavimas ir netiesioginė saulės šviesa. Ypač Paryžiuje šią vasarą dėl staigaus temperatūros šuolio butai 19 amžiaus antroje pusėje Paryžiuje pagal barono Giorgio Eugeno Osmano sumanymą pastatyti elegantiški, simetriški ir vieningos architektūros daugiabučiai su skardiniais stogais tapo tikromis krosnimis. Osmano stiliaus pastato viršutiniame aukšte karštis patalpose gali tapti tikrai nepakeliamas, sakė Paryžiaus nekilnojamo turto agentūros agentas. Jis pastebėjo, kad pastaraisiais mėnesiais pasikeitė pirkėjų prioritetai. Jie tapo atsargesni rinkdamiesi būstą, ypač jei buto langai yra orientuoti į pietus. Tyrimas parodė, kad kas antras būstas Prancūzijoje iš esmės yra karščio spąstai. Iš 1750 birželio mėnesį apklaustų skelbimų platformos naudotojų 8 iš 10 teigia, kad per ekstremalius karščius jautė diskomfortą, o trečdalis nurodė, kad apsvarstytų galimybę persikraustyti, jei karščio bangos taptų intensyvesnės. Ekspertai įspėjo, kad dėl klimato kaitos karščio bangų gali būti daugiau. Prancūzijos nacionalinė meteorologijos agentūra, kai šalis ruošėsi penktai šio sezono karščio bangai, pareiškė, kad ateityje vasaros apskritai bus karštesnės nei iki šiol. Buto langų kryptis, aukštas, baseinai, oro kondicionavimas, langinės, galimybė sukelti skersvėjį, lauko erdvė, dengtos terasos ir net medžių buvimas kaimynystėje. Tai dabar yra klausimai, kuriuos vis dažniau kelia pirkėjai ar nuomininkai. Pirkėjai nebežiūri tik į patį nekilnojamąjį turtą, bet ir į tai, ar jame patogu gyventi.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Sveikatos apsaugos ministerija vertina ligoninių vaistinių jau anksčiau pramintų valstybinėmis vaistinėmis steigimo galimybės. Pasak ministro, tam reikėtų papildomų specialistų, nes farmacininkų kai kur labai trūksta. Pastarai kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kart Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams. Jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos prekėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Darbo grupė su STT vadovu aptars skundus dėl galbūt neskaidraus įdarbinimo Seimo kanceliarijoje. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Seimo valdybos sudaryta darbo grupė šiandien rengia susitikimą su specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi dėl tarnybos pateiktos informacijos apie galbūt neskaidrius įdarbinimo parlamento kanceliarijoje atvejus. Dar birželio viduryje gavusi STT pranešimą apie galimą sisteminio pobūdžio rizikas priimant į darbą Seimo kanceliarijoje, Seimo valdyba sudarė darbo grupę ir paprašė konkretesnės informacijos. Sulaukus antrojo rašto nutarta pasikviesti STT vadovą, kad šis paaiškintų, kokie konkretūs atvejai tarnybai kelia nerimą. Kitą savaitę planuoja pokalbį su Seimo kancleriu ir kancelerijos darbuotojais. Seimo kancleris Stončaitis 5 metų kadencijai paskirtas 2024 gruodį. Jo kandidatūrą į kanclerius pasiūlė tuometinis Seimo pirmininkas. Dabar augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimų sulaukė Saulius Skvernelis. Jie draugė dirbo policijos departamente, vyriausybėje, Seime, įkūrė partiją.
1: Dėl pirmadienį Radviliškio geležinkelio stotyje nuo bėgių nuriedėjusių 3 tuščių krovininių vagonų pradėtas tyrimas, kuriuo bus siekiama nustatyti incidento priežastis. Incidentas traktuojamas kaip mažai reikšmingas, įtakos traukinių eismų jis neturėjo. Pirminiais duomenimis incidentas galėjo įvykti manevruojant vagonus. Incidentas Radviliškio geležinkelio stotyje užfiksuotas pirmadienį. Nuo bėgių tuomet nuriedėjo 3 tušti LTG kargo krovininiai vagonai, jie neapvirto, o traukinių eismas dėl incidento nebuvo sutrikdytas. Rūdnikų kariniame poligone iškils nauja stovykla skirta atvykstantiems Vokietijos ir kitų NATO sąjungininkų kariams pratybų metu įkurdinti, pranešė krašto apsaugos ministerija. 7 hektarų plote bus statomi gyvenamosios ir inžinerinės paskirties statiniai. Planuojama, kad stovykloje galės apsistoti per 1000 karių. Šį mėnesį įsigaliojo stovyklos projektinių pasiūlymų rengimo sutartis. Visą projektą, kuris turėtų kainuoti apie 40 milijonų eurų, numatyta užbaigti 2028 metų pirmąjį pusmetį. Ukrainos sostinėje ir jos apylinkėse naktį per Rusijos bombardavimus žuvo mažiausiai 12 žmonių ir dar 10 buvo sužeisti, pranešė pareigūnai. Šalys pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio atakas, dėl to išaugo civilių aukų skaičius abiejose pusėse. Per šią masinę naktinę raketų ataką prieš sostinę buvo pataikyta į gyvenamosius rajonus ir sandėlius. Miesto karinė administracija teigia, kad per išpuolį apgadinta medicinos įstaiga ir švietimo įstaiga.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausioji rinkimų komisija praneša išdavusi rinkėjų parašų rinkimo lapus gyventojų iniciatyvai dėl darbo kodekso pakeitimų. Per 2 mėnesius iniciatyvinė grupė tikisi surinkti 50 tūkstančių parašų. Darbo kodekso pakeitimais iniciatoriai sieks užtikrinti efektyvesnės priemonės ginti darbuotojų teises, užkertant kelią darbdavių piknaudžiavimui neteisėto atleidimu. Iniciatorių teigimu, pagal galiojantį teisinį reguliavimą, darbdavio patiriami finansiniai nuostoliai dėl neteisėto darbuotojo atleidimo kartais yra mažesni nei tie, kurių būtų patirta jie leidus teisėtai. Nuo šiandien šią piliečių iniciatyvą galima pasirašyti ir elektroniniu būdu oficialioje Vyriausiosios rinkimų komisijos svetainėje. Lapai su piliečių parašais į VRK turi būti gražinti ne vėliau kaip iki spalio 20 dienos 17 valandos. Nesurinkus reikiamo skaičiaus parašų per nustatytą terminą, iniciatyvos projektas jame svarstomas nebus. Siūloma keisti dokumentų ir archyvų įstatymą, įtvirtinant dalinį prieinamumą prie KGB ir kitų SSRS represinių saugumo ir žvalgybos institucijų dokumentų. Įtvirtinus dalinio dokumento prieinamumo principą, jame esant informacija, kurios naudojimas pagal įstatymus turi būti ribojamas, esą galėtų būti nuasmeninta ar apribojama. Likusi dokumento dalis turėtų būti prieinama. Priemus šias pataisas, kaip teigiama, dokumentų saugotojai per 12 mėnesių turėtų peržiūrėti pagal ankstesnį tvarką ribotus Nacionalinio dokumentų fondo ypatingosios dalies dokumentus bei užtikrinti jų prieinamumą pagal naujasias taisyklės. Seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švetavičius siekia pasitraukti iš kunigystės, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Tadas Švedavičius prašosi būti atleistas iš kunigystės. Anot jo vienintelis, kuris gali sugrąžinti kunigą į pasauliečių luomą, yra popiežius. Teigiama, kad kuniga savo nusikaltimų už karto nepripažino, tai padarė tik vėliau. Šią vasarą teismams perduotos 2 kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Po šių kaltinimų vėl imta aktyviau kalbėti apie poreikį Lietuvoje įkurti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą.
1: 7 iš 10 suaugusių Lietuvos gyventojų pritartų, kad pradedantiesiems vairuotojams 2 metus, kol jie privalo automobilį žymėti klevo lapu, būtų ribojama leistina maksimali variklio galia. Tai rodo LRT LT užsakymo atlikta naujausia Baltijos tyrimo apklausa. Beveik 1/4, 23% apklaustųjų minėtam ribojimam nepritartų, dar 7% respondentų neturėjo nuomonės ar neatsakė į šį klausimą. Siūlymui riboti automobilių galę pradedantiesiems vairuotojams kiek dažniau pritartų moterį. Vyrai. Labiausiai siūlymą palaikytų vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys, mažesnių miestų gyventojai, gaunantieji mažiausias pajamas ir tie, kurie nevairuoja automobilio. Idėjos riboti automobilių galę labiausiai nepalaikytų jaunimas iki 30 metų, taip pat didesnės pajamas gaunantys asmenys didmiesčių gyventojai. Diskusijos apie poreikį riboti variklio galę nepatyrusiems vairuotojams atsinaujino po to, kai Liepa Vilniuje Žirmūnuose automobilį BMW vairavusi mergina sukėlė avariją, per kurią žuvo 2 jaunuoliai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Spotify pristatys žymę, padėsiančią atskirti dirbtinio intelekto sukurtą muziką. Apie tai saniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Muzikos transliacijų milžinė Spotify pranešė, kad rugsėjo viduryje pradės naudoti naują žymę DI persona, kuri aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės. Klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškė, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas, teigiama Spotify pranešime. Žengdama šį žingsnį, Švedijos bendrovė stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, kai buvo sukurta jos platformoje esanti muzika, atsižvelgiant į visoje muzikos pramonėje augantį susirūpinimą dėl to, kad srautinių transliacijų katalogus užvaldo dirbtinio intelekto sukurtas turinys. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką patikrintą Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus. Be menininkų profilių, kuriuose nurodoma, kad tai yra dirbtinio intelekto sukurtos personos, ženklelius pradėsime priskirti ir atitinkamiems profiliams, teigia bendrovė. Bendrovės Spotify teigimu, DI personos nebus įtrauktos į redakcijos ar suasmenintus rekomendacijų sąrašus, nebent vartotojas jau seka kokią nors iš tokių personų.
1: Radio stotis Geras FM. I know I could lie, but I'm telling the truth.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Vyriausioji rinkimų komisija išdavė rinkėjų parašų rinkimo lapus Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos iniciatyvai pakeisti darbo kodeksą ir numatyti didesnės kompensacijas darbuotojams, kurių atleidimas pripažintas neteisėtu. Projektu siūloma nustatyti bazinę 3 vidutinių darbo užmokesčių kompensaciją visiems neteisėtai atleistiems asmenims, nepriklausomai nuo jų stažo. Šiuo metu dirbantiems trumpiau nei 2 metus kompensacija apskritai nepriklauso. Ilgiau dirbantiems žmonėms išmoka didėtų po 1 vidutinį darbo užmokestį už kiekvienus 2 darbo metus, o maksimali riba būtų keliama nuo dabartinių 6 iki 9 vidutinių darbo užmokesčių. Iniciatyvos autoriai taip pat siūlo naikinti darbdavio teisę prašyti negražinti darbuotojo į pirmesnį darbą kaip savarankišką pagrindą. Iniciatyvinė grupė per 2 mėnesius iki spalio 20 dienos turi surinkti 50 tūkstančių rinkimų teisę turinčių piliečių parašų. Vyriausybė atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Ministrų kabinetas iš pareigų atleido valstybės sienos apsaugos tarnybos vadą Rustamą Liubajevą. Jis iš pareigų nusprendė pasitraukti teisėsaugai tiriant incidentą pasienyje ir atliekant tarnybos vadovybės patikrinimą dėl informavimo apie šį įvykį. Diskusijos dėl Liubajevo ateities kilo po to, kai žiniasklaidoje pasirodė informacija apie Liepos pabaigoje nutikusį incidentą Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje. Tarnyba nutylėjo apie pareigūno užpuolimą. Skelbiama, kad vienas pareigūnas per incidentą buvo sužeistas. Atsistatydinimą teigiamai vertina pareigūnų profesinė sąjunga. Tačiau pabrėžia būtinybę iki galo ištirti minėtą situaciją.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė daugiau kaip 8 milijonus 200 tūkstančių eurų paramos 9 miestų ir rajonų projektams. Šiomis lėšomis bus gerinama infrastruktūra investicijoms skirtuose sklypuose ir jų prieigose. Lėšos skirtos 11 projektų. Didžiausias suma daugiau kaip 2 milijonai 300 tūkstančių eurų skirta Kauno rajono savivaldybei laisvosios ekonominės zonos infrastruktūrai. 2 Marijampolės projektams skirta daugiau kaip 2 milijonai eurų viešai infrastruktūrai ir laisvosios ekonominės zonos sklypui sutvarkyti. Jungtinių valstybių bendroji valstybės skola pirmą kartą viršijo 40 trilijonų dolerių, parodė vyriausybės duomenys. Skola auga sparčiau nei anksčiau buvo prognozuota, o prie to iš dalies prisidėjo prezidento Donaldo Trumpo įvesti, o vėliau panaikinti muitai. Skolinimosi šuolis fiksuojamas augant ilgalaikiams Jungtinių valstybių įsipareigojimams, susijusiems su socialinė apsauga ir sveikatos priežiūra, kartu didėjant ir palūkanų mokėjimams. Jungtinių valstybių skolos augimas vyksta atvirant nerimui dėl infliacijos karo artimuosiuose rytuose bei vyriausybės išlaidų, todėl skolinimosi kaina išaugo. Ilgalaikių iždo obligacijų pajamingumas antradienį pakilo į aukščiausią lygį nuo 2007 metų ir atspindi didėjantį kainų spaudimą dėl karo Irane ir nerimą dėl Jungtinių valstybių biudžeto deficito. Šis padidėjimas verčia vyriausybę refinansuoti skolą didesnėmis palūkanomis, kurių nebuvo nuo laikų prieš 2008 pasaulinę finansų krizę.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajono protarpiais palis vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų 8-13, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Artėjantis ruduo leidyklose žada pažerti šūsnį literatūros naujienų. Kauno knygų mugė rugsėjį taps vieta, kurioje jos pirmą kartą bus pristatytos skaitytojams. Susitikimai su autoriais, diskusijos, teatralizuoti ir muzikiniai pristatymai, edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės. Rodos kiekvienas mugės renginys ieškos artimiausio kelio į skaitytojo širdį. Antroji Kauno knygų mugė vyks rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Mugės naujienų sąrašas margas. Jame ir prezidento Valdo Adamkaus šimtmečiui skirtos knygos, ir nauji istoriniai tyrimai, ir poezijos atradimai, grožinė literatūra, psichologija, gastronomija. Didžiulį naujienų derlių Kaunui rengia vaikų, paauglių ir jaunimo literatūros leidėjai. Iš viso Kauno knygų mugėje bus pristatyta daugiau nei 100 literatūros naujienų. Viena ryškiausių Kauno knygų mugės premjerų nebijotinai bus skirta kadenciją baigusiam Lietuvos prezidentui Valdui Adamkui. Šiemet minimas jo šimtmetis. Į mugę atkeliauja dvi šiai sukakčiai skirtos knygos, o prezidento gimtojo miesto žmonės pirmieji turės galimybę jas pasklaidyti ir paskaityti. Leidykla Tyto Alba mugėje pristatys Ramintos Jonikaitės literatūrinę kelionę per prezidento Adamkaus išskirtinį dramatiškų istorijos įvykių paženklintą gyvenimą. Antroji šiai iškiliai asmenybei skirta naujiena Tyto Albos išleisti Arno Ališausko pokalbiai su Alma Adamkiene. Abu leidiniai skirtingais rakursais gręžiasi į Adamkaus gyvenimą, asmenybę ir jo paliktą pėdsaką. Prezidento šimtmetis suteikia progą dar kartą pažvelgti ne tik į politinę jo biografiją, bet ir knygose atrasti ypatingą žmogų.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, laba diena. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisų apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisų į būtą Vilniuje du sklypų Širvintų rajone ir kitą turtą apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, bet teisėjas terminą pratęsė dar pusei metų. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomos žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios. Mažiausia siekia 400 eurų, didžiausia viršė 200 tūkstančių. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiesiems atlyginti žalą. Švedavičiui patikti kaltinimai dėl berniukų seksualinio prievartavimo, vaiko išnaudojimo pornografijai, vaiko įtraukimo girtauti jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimo, lytinės aistros tenkinimo pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Jam skirtos kardomosios priemonės rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas. Premjeras teigia, kad nuo metų pradžios Lietuvoje užfiksuota apie 1900 antrinės migracijos iš Latvijos atvejų. Vis dėlto, pasakio, pastaruoju metu situacija gerėja, o Latvijos institucijų dedamos pastangos duoda rezultatų. Premjeras pažymėjo, kad Lietuva yra pasirengusi ir toliau padėti kaimyniai valstybei kontroliuoti neteisėtos migracijos rautus. Jis priminė, kad į Latviją siųsta 20 profesionalių Lietuvos pasieniečių su tarnybiniai šunimis ir reikalinga įranga. Premjero vertinimu pastarosiomis savaitėmis padėtis pasienyje stabilizuojasi. Jis taip pat akcentavo, kad neteisėtas sienos kirtimas nėra vien Lietuvos ar Latvijos problema. Pasak premjero, pažeidžiamos gali būti tiek Lietuvos, tiek Latvijos ar Estijos sienos, o neteisėta judėjimą lemia ne tik hibridinės atakos bei migracija, bet ir kontrabanda. Premjero žmona tikina, kad buvo įdarbinta pagal galiojančią tvarką, o informacija viešumoje esą netiksli. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, pati Aistė Sinkevičienė teigia, kad į darbą neva buvo priimta pagal galiojančią tvarką, o viešumoje paskleista informacija esą yra netiksli. Taip jį kalbėjo po paskelbto tyrimo. Jame teigiama, kad Sinkevičienė grįžus po motinystės atostogų Kauno rajono savivaldybėje buvo įkurtas viešųjų ir tarptautinių ryšių skyrius, kurio vadove ji tapo be konkursų, kaip valstybės tarnautoja, kurios veikla viršijo lūkesčius. Ano tyrimo, Raudondvario dvare Sinkevičienė taip pat pusę etato nuotoliu dirba viešųjų ryšių atstove, tačiau jos kontaktai viešai neskelbimi. Apie tokią kolegę kiti darbuotojai esą negirdėję. Sinkevičienės teigimu, Raudondvario dvaras neskelbė jos kontaktų, nes jos pareigos nėra susijusios su komentarų žiniasklaidai teikimu. Ji tikina, jog netiksli informacija ir ta, kad kiti Raudondvario dvaro darbuotojai apie ją nežino.
1: Šiaurės Korėja paleido mažiausiai vieną nenustatytą sviedinį, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tuo metu Japonija sako, kad tai galėjo būti balistinė raketa. Tai vyko praėjus vos kelioms valandoms po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad vėliau šiais metais susitiks su Pchenjano lyderiu Kim Jong-unu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: stichinės nelaimės pirmąjį pusmetį pridarė ekonominių nuostolių 100 milijardų. Apie tai samiau netrukus prie mikrofono Audra Stauskinė. Stichinės nelaimės visame pasaulyje pirmąjį šių metų pusmetį pridarė ekonominių nuostolių už 100 milijardų dolerių, pranešė perdraudimo grupė Svišry. Nepaisant smarkių audrų Jungtinėse valstijose ir mirtinų žemės drebėjimų, birželį įvykusių Venesueloje nuostoliai buvo gerokai mažesni nei 152 milijardai dolerių užfiksuoti pirmąjį praėjusių metų pusmetį, teigiama grupės naujausioje ataskaitoje. Nuostoliai taip pat buvo 10% mažesni nei 10 metų vidurkis šiuo laikotarpiu. Tačiau Svišry, kuri teikia perdraudimo paslaugas draudimo bendrovėms, pažymėjo, kad nuostoliai dėl stichinių nelaimių dažnai padidėja antroje metų pusėje, daugiausia dėl uraganų Šiaurės Atlanto vandenyne. Mažesni nuostoliai pirmoje metų pusėje nereiškia, kad rizika išnyko. Vienas didelis uraganas, žemės drebėjimas ar miškų gaisras gali greitai pakeisti padėtį. Dėl visoje Europoje jau kurį laiką vyraujančio didelio karščio miškų gaisrų sezonas Prancūzijoje ir Ispanijoje prasidėjo anksčiau. Čia jau sunaikinta tūkstančiai namų ir verslo objektų, taip pat infrastruktūros. Miškų gaisrų rizika iki šiol sudarė tik palyginti nedidelę dalį apdraustų nuostolių Europoje, tačiau tai yra sparčiausiai auganti klimato grėsmė pasauliniu mastu. Bendrovė nurodė, kad atsižvelgiant į infliaciją ir kitus veiksnius, draudžiamieji nuostoliai dėl miškų gaisrų Europoje nuo 1970 metų kasmet didėjo 8-11%. Žvelgdama į ateitį, Svišry spėjo, kad klimato reiškinys El Nino, kuris prasidėjo birželį ir, kaip manoma, pasieks kulminaciją vėliau šiais metais, gali padidinti su oro sąlygomis susijusių nelaimių išlaidas.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labai diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių, Nemuno Aušra bei jos lyderis Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra 2024 Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinių asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis. Tai laikytina šiurkščiu rinkimų kodekso pažeidimu. Be to įstatymą partija pažeidė priimdama ir panaudodama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius, kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos. Komisija taip pat nustatė, kad Nemuno Aušra finansavo Seimo rinkimų politinę kampaniją per trečiąjį asmenį, partijos pirmininko pavaduotojai ir rinkimų štabo vadovą Robertą Puchovičių. Vis tik komisija atidėjo klausimą dėl įpareigojimo Nemuno Aušrai neteisėtai gautų lėšų sumą iš viso 28,5 tūkstančio eurų pervesti į valstybės biudžetą, kol nebus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms. Klaipėdoje atidarytas antrasis Lietuvoje specializuotos pagalbos centras nuo seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams. Kartu bus siekiama daugiau kaip 10 tūkstančių vaikų suteikti žinių, kaip atpažinti tokį elgesį. Iki šiol vienintelis toks centras veikia Vilniuje, todėl vaikams iš kitų Lietuvos regionų dėl specializuotos pagalbos tekdavo vykti sostinę. Klaipėdoje veikiančiame centre po vienu stogu bus atliekami baudžiamajam procesui reikalingi veiksmai. Smurtą patyrusio vaiko kūno apžiūra, apklausa su psichologu, vaikui pritaikytoje aplinkoje, psichologinis vertinimas. Taip pat bus teikiama testinė, psichologinė ir psichoterapinė pagalba vaikams bei jų artimiesiams. Prokurorė tyrimą dėl incidento su neteisėtais migrantais perdavė policijai. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Generalinė prokurorė teigė savo iniciatyvą nusprendusi policijai perduoti iki teisminį tyrimą dėl incidento Baltarusijos pasienyje su nelegaliais migrantais. Iki šiol iki teisminį tyrimą vykdė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Apie jo perdavimą Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams pranešta pirmadienį. Po to, kai iš pareigūnų turėjo trauktis pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas. Prokurorė tvirtino sprendimą priėmusi savo iniciatyvą. Esą niekas jos to neprašė. Iki teisminis tyrimas atliekamas dėl Liepos pabaigoje Lazdijų rajone įvykusio incidento, kai migrantai užpuolė pasieniečius. Tačiau tarnyba apie tai nepranešė.
1: Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per reidus Liepos mėnesį nustatė 191 aplinkosaugos reikalavimų gamtoje pažeidimą. Iš viso buvo atlikti 163 poilsiauko atsakingai reidai, patikrinta 1472 fiziniai asmenys ir 31 ūkio subjektas. Reidų metu buvo tikrinama, ar poilsiautojai automobilius stato tam skirtose vietose, ar laužai kūrenami pagal nustatytus reikalavimus, ar nepaliekama šiukšlių stovyklavietėse ir žvejybos vietose, ar poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų plaukėdami vandens transporto priemonėmis ir poilsiaudami miške. Be to šiemet vykdyta aktyvesnė važinėjimo draudžiamose vietose, miškose, pievose, saugomose teritorijose, keturačiais ar krosiniais motociklais prevencija. Šie reidai vykdyti su valstybinė saugomų teritorijų tarnyba.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskinė, laba diena. Vilniaus apygardos teismas pratęsė nuosavybės teisių apribojimą seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamam kunigui Tadui Švedavičiui. Nuosavybės teisių būta Vilniuje du sklypų Širvintų rajone ir kita turta apribojimo terminas būtų pasibaigęs rugpjūčio 26 dieną, bet teisėjas terminą pratęsė dar pusiai metų. Kunigo byloje yra 11 nukentėjusiųjų, pateikti 6 civiliniai ieškiniai, kuriuose prašomos žalos atlyginimo sumos yra labai įvairios. Mažiausia siekia 400 eurų, didžiausia viršė 200 tūkstančių. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas teigia, kad seksualiniais nusikaltimais kaltinamas Švedavičius yra pažadėjęs nukentėjusiesiems atlyginti žalą. Švedavičiui patikti kaltinimai dėl berniukų seksualinio prievartavimo, vaiko išnaudojimo pornografijai, vaiko įtraukimo girtauti jaunesnių nei 16 metų asmenų tvirkinimo, lytinės aistros tenkinimo, pažeidžiant nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę ir disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojami vaikai. Jam skirtos kardomosios priemonės rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas. Vidutinės benzino ir dizelino kainos šį rytą sumažėjo, augo suskystintos naftos dujų kainos, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Dizelino kainos viravo nuo euro 95 iki 2 eurų 16 centų, benzino kainos siekė euro 65, euro 89 centus, tuo metu dujų kainos viravo nuo 67 iki 94 centų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbė 6 milijonų eurų kvietimą kurti ateities vienaragių gamyklą nacionalinį akceleratorių, kuris sujungs talentus, verslą, investuotojus, mentorius ir tarptautinius partnerius. Tai bus pirmasis tokio masto nacionalinis startuolių akceleratorius Lietuvoje. Juos siekiamas sparčiau auginti pasaulinio lygio technologijų įmones. Projektą ateities vienaragių dirbtuvės įgyvendins viešojo sektoriaus ir verslo konsorciumas. Jį galės jungtis organizacijos įmonės ir savarankiški specialistai turintys reikalingų žinių ir patirties. Svarbu vaidmenį atliks sėkmingų Lietuvos startuolių ir vienaragių kūrėjai bei augintojai. Konsorciumo nariai, skyrus valstybinį subjektą, prie projekto įgyvendinimo turės prisidėti ne mažiau kaip 20% nuo savų lėšų. Paraiškas galima teikti iki spalio 19 dienos. Nacionalinis akceleratorius turės būti įgyvendintas iki 2029 metų pabaigos. Latvijos centrinė statistikos tarnyba nuo šiandien savo svetainėje kartą per mėnesį pradėjo skelbti Latvijoje registruotų įmonių eksportuojančių prekes į Rusiją ar Baltarusiją arba importuojančių prekes iš šių šalių sąrašą. Tokio įmonių sąrašo skelbimas numatytas Saimos priimtose Ukrainos civilių gyventojų paramos įstatymo pataisose. Tarnyba pažymi, kad iki šiol tokia informacija nebuvo viešai prieinama dėl konfidencialumo apribojimų. Tačiau šių metų birželio 18 dieną Latvijos parlamentas nusprendė iš dalies pakeisti tvarką. Pagal Saimo sprendimą šią informaciją netaikomas mokesčių ir muitų įstatyme nustatytas konfidencialumo apribojimas. Šiaurės Korėja šiandien paleido apie 10 trumpojo nuotolio balistinių raketų jūros link, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko kitą dieną po to, kai Šiaurės Korėja pareiškė, kad nesureikšmina Jungtinių valstijų sprendimo sumažinti karinių pratybų su Pietų Korėja mastą, kuriuo panašu Vašingtonas siekė atnaujinti diplomatiją.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti?

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Audra Stauskienė, sveiki. Nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Nuo rugsėjo pirmosios Vilniuje įsigalios rudens viešojo transporto tvarkaraščiai. Į gatves išriedės 633 autobusai ir troleibusai, dažnės dalies maršrutų reisai, kurie geriau susies sparčiai augančius miesto rajonus. Pokyčiai suplanuoti įvertinus keleivius rautus ir prognozuojama rudens kelionių poreikį. Priduriama, kad šis naujų transporto priemonių skaičius 18% didesnis nei fiksuotas vasaros laikotarpiu. Autobusai ir troleibusai nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamuosiuose rajonuose. Be to elektriniai laivai rugsėjį nerimi kasdien kursuos nuo 9 iki 20 valandos. Pranešama, kad naktinių Vilniaus autobusų ir troleibusų kelionės nesibaigs rudenį. Naktimis iš penktadienio į šeštadienį bei iš šeštadienio į sekmadienį viešasis transportas nuo vidurnakčio kursuos kas pusvalandį. Generalinė prokurorė kunigų pavardžių neskelbė neva siekdama apsaugoti nukentėjusiuosius. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Tuo metu Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius rūpjūčio 11-ąją, kalbėdamas apie baigtą ikiteisminį tyrimą, sakė, kad kaltinamojo pavardė neskelbiama, nes šis nėra viešas asmuo. Teismams perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių. Teisėsaugos duomenimis fiksuoti 34 nusikalstami epizodai, nuo vaikų privertimo vartoti alkoholį iki jų seksualinio prievartavimo. Nusikaltimai daryti net 23 metus, nuo 2002 iki 2025. Ši byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Kitoje Vilniaus miesto apylinkės teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
1: Užsienio žinios. Latvijos parlamentas iš esmės pritarė galimam valstybės dalyvavimui užtikrinant nacionalinės aviakompanijos Air Baltic finansinį stabilumą, įskaitant valstybės atliekamą aviakompanijos tarpinio finansavimo obligacijų įsigijimą iki 30 milijonų eurų ir esamų obligacijų kapitalizavimą 50 milijonų eurų sumai. Įstatymo projektas pripažintas skubiu. Numatoma, kad nerečiau kaip kartą per ketvirtį ministrų kabinetas turės atsiskaityti parlamento biudžeto ir finansų komisijai dėl finansinio stabilizavimo priemonių įgyvendinimo. Kaip skelbta anksčiau, Air Baltic stebėtojų taryba patvirtino verslo planą, kuriame be kita ko numatyta likvidumui pagerinti pritraukti 225 milijonus eurų laikinojo finansavimo. Graikijoje toliau didėja vakarų Nilo virusų užsikrėtusių žmonių skaičius. Šalyje nuo metų pradžios registruoti 157 atvejai 13 žmonių nuo infekcijos mirė. Susirgimų skaičius per kelias savaitės išaugo kone 4 kartus. Kai kuriais atvejais susikrėtusiesiems išsivystė sunki centrinės nervų sistemos liga, įskaitant encefalitą, meningitą ar kitas neurologinės komplikacijas. Dauguma atvejų pasak sveikatos tarnybos registruota Tienų regione. Epidemiologai paragino gyventojus nuosekliai saugotis uodų. Ypač svarbu reguliariai pakartotinai naudoti repelentus. Vakarų Nilo virusą platina uodai. Dauguma infekcijų praeina be simptomų arba sukelia tik lengvus negalavimus. Sunkios ligos formos pasireiškia daugiausia vyresnio amžiaus žmonėms ir asmenims sergantiems tam tikromis lėtinėmis ligomis.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Vyriausioji rinkimų komisija konstatavus, kad 2024 metų Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių, Nemuno Aušra bei jos lyderis Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą, Aušriečių vicepirmininkas sako, kad partija tokį sprendimą skūs. Be to politikas kartojo, kad partija ir rinkiminės kampanijas jis rėmė savo asmeninėmis lėšomis. Tyrimą atlikę komisijos atstovai nustatė, kad Nemuno Aušra Seimo rinkimų politinę kampaniją finansavo juridinio asmenų aukomis bei per trečiuosius asmenis, tai laikytina šiurkščių rinkimų kodekso pažeidimu. Bet to įstatymo partija pažeidė priimdama ir panaudodama per trečiuosius asmenis sumokėtus nario mokesčius, kurių dalis buvo juridinio asmens lėšos. Tuo metu Žemaitaičiui pripažinti šiurkštus rinkimų kodekso pažeidimai prezidento rinkimų kampaniją finansuojant juridinio asmens aukomis ir per trečiuosius asmenis bei iš neteisėtų finansavimo šaltinių. Žemaitaitis įpareigotas prezidento rinkimų kampanijos metu gauta neteisėto finansavimo suma 9,5 tūkstančio eurų per 20 darbo dienų pervesti į valstybės biudžetą. Politikams viešoje erdvėje pradėjus kelti klausimus dėl naujojo Lietuvos oro uostų valdybos nario Aleksandro Laneckio praeities sąsajų su verslu Rusijoje ir Baltarusijoje bei komentarų rusiškai žiniasklaidai, jis pranešė atsisakantis pareigų bendrovės valdyboje. Tai jis pranešė socialiniame tinkle Facebook. Krašto apsaugos ministerijos darbo grupė ieškojusi naujų sprendimų galinčių pakeisti viešą karo prievolininkų paskelbimą, krašto apsaugos ministrui siūlo atsisakyti viešo šauktinių sąrašo skelbimo. Siūloma, kad nuo kitų metų sausio būtų numatytas individualus karo prievolininkų informavimo būdas, kai šauktinis identifikavęsis Lietuvos kariuomenės interneto svetainėje karys LT ir tam skirtos eilutėse įvesdama savo vardą, pavardę, gimimo datą ir keturis paskutinius asmens kodo skaitmenis, sužinotų informaciją tik apie save. Be kita ko siūloma institucijoms pavesti parengti techninės priemonės, kurios užtikrintų tinkamą asmens duomenų saugumą. Taip pat siūloma kreiptis į valstybės skaitmeninių sprendimų agentūrą, kad ateityje būtų sukurta ir įdiegta speciali karo prievolininkų identifikavimosi ir autentifikavimosi elektroninės valdžios vartų portale priemonė, sudaranti galimybę visiems karo prievolininkams, įskaitant gyvenančius užsienyje, identifikuotis ir autentifikuotis. Vengrijos visuomeninė televizija parodė pirmąją žinių laidą nuo pat Liepos mėnesio. Transliacijos buvo sustabdytos naujai Pėterio Madiaro vyriausybei pradėjus reformas, kuriomis siekiama atkurti nacionalinę žiniasklaidos nepriklausomumą. Žiniasklaidos kontrolė buvo vienas iš pagrindinių buvusio valstybės vadovo Viktoro Orbano ramščių. Šis politikas per 16 valdymo metų, pavertęs vidurio Europos valstybę, kaip pasivardijo neliberalią demokratiją, balandžio mėnesį vykusiuose rinkimuose buvo nušalintas nuo valdžios. Visuomeninė žiniasklaidos pertvarka buvo vienas esminių Madiero proeuropietiško konservatoriaus rinkimų kampanijos pažadų. Pagrindinis visuomeninis televizijos kanalas M1 visą žinių laidą sustabdė Liepos 7 dieną, kai reformos pradėjo įsigalėti. Pirmoji naujienų laida po pertraukos eteryje pasirodė šiandien Vengrijos valstybės šventės dieną. Tikimasi, kad visuomeninės žiniasklaidos reformos bus tęsiamos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Geras FM.
2: I took the long road across the ocean.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis ir rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Радио Статис, Гарас FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas pietų pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 16, dieną nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

0: Spotify pristatys žymę, padėsiančią atskirti dirbtinio intelekto sukurtą muziką. Apie tai seniau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Muzikos transliacijų milžinė Spotify pranešė, kad rugsėjo viduryje pradės naudoti naują žymę DI persona, kuri aiškiai nurodys, kad turinį sukūrė dirbtinis intelektas, o ne tikri žmonės. Klausytojai mums aiškiai pasakė, kad jiems nepatinka, kai menininko profilyje atrodo, jog tai žmogus, o vėliau paaiškė, kad tokį įvaizdį sukūrė dirbtinis intelektas, teigiama Spotify pranešime. Žengdama šį žingsnį, Švedijos bendrovė stengiasi dar labiau užtikrinti skaidrumą, kai buvo sukurta jos platformoje esanti muzika atsižvelgiant į visoje muzikos pramonėje augantį susirūpinimą dėl to, kad srautinių transliacijų katalogus užvaldo dirbtinio intelekto sukurtas turinys. Balandžio mėnesį bendrovė pristatė ženkliuką patikrintą Spotify, kuris rodo, kad profilis buvo patikrintas ir atitinka jos autentiškumo standartus. Be menininkų profilių, kuriuose nurodoma, kad tai yra dirbtinio intelekto sukurtos personos, ženklelius pradėsime priskirti ir atitinkamiems profiliams, teigia bendrovė. Bendrovės Spotify teigimu, DI personos nebus įtrauktos į redakcijos ar suasmenintus rekomendacijų sąrašus, nebent vartotojas jau seka kokią nors iš tokių personų.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM.
1: Let's get down to business.

0: karščiai koreguoja būsto pirkėjų pageidavimus Prancūzijoje. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Po kelių sekinančių karščio bangų šią vasarą, būsto ieškantys Prancūzijos gyventojai vis dažniau rinkdamiesi gyvenamąją vietą atsižvelgia į tai, ar būste nebus karšta gyventi. Todėl prioritetų sąraše aukštą vietą užima tokios savybės kaip langinės, oro kondicionavimas ir netiesioginė saulės šviesa. Ypač Paryžiuje šią vasarą dėl staigaus temperatūros šuolio butai 19 amžiaus antroje pusėje Paryžiuje pagal barono Giorgio Eugeno Osmano sumanymą pastatyti elegantiški, simetriški ir vieningos architektūros daugiabučiai su skardiniais stogais tapo tikromis krosnimis. Osmano stiliaus pastato viršutiniame aukšte karštis patalpose gali tapti tikrai nepakeliamas, sakė Paryžiaus nekilnojamojo turto agentūros agentas. Jis pastebėjo, kad pastaraisiais mėnesiais pasikeitė pirkėjų prioritetai. Jie tapo atsargesni rinkdamiesi būstą, ypač jei buto langai yra orientuoti į pietus. Tyrimas parodė, kad kas antras būstas Prancūzijoje iš esmės yra karščio spąstai. Iš 1750 birželio mėnesį apklaustų skelbimų platformos naudotojų 8 iš 10 teigia, kad per ekstremalius karščius jautė diskomfortą, o trečdalis nurodė, kad apsvarstytų galimybę persikraustyti, jei karščio bangos taptų intensyvesnės. Ekspertai įspėjo, kad dėl klimato kaitos karščio bangų gali būti daugiau. Prancūzijos nacionalinė meteorologijos agentūra, kai šalis ruošėsi penktai šio sezono karščio bangai, pareiškė, kad ateityje vasaros apskritai bus karštesnės nei iki šiol. Būto langų kryptis, aukštas, baseinai, oro kondicionavimas, langinės, galimybė sukelti skersvėjį, lauko erdvė, dengtos terasos ir net medžių buvimas kaiminystėje. Tai dabar yra klausimai, kuriuos vis dažniau kelia pirkėjai ar nuomininkai. Pirkėjai nebežiūri tik į patį nekilnojamąjį turtą, bet ir į tai, ar jame patogu gyventi.
1: Geras FM.

0: Radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: stichinės nelaimės pirmąjį pusmetį pridarė ekonominių nuostolių 100 milijardų. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Stichinės nelaimės visame pasaulyje pirmąjį šių metų pusmetį pridarė ekonominių nuostolių už 100 milijardų dolerių, pranešė perdraudimo grupės Vyšry. Nepaisant smarkių audrų jungtinėse valstijose ir mirtinų žemės drebėjimų, birželį įvykusių Venezueloje nuostoliai buvo gerokai mažesni, nei 152 milijardai dolerių užfiksuoti pirmąjį praėjusių metų pusmetį, teigiama grupės naujausioje ataskaitoje. Nuostoliai taip pat buvo 10% mažesni nei 10 metų vidurkis šiuo laikotarpiu. Tačiau Svišry, kuri teikia perdraudimo paslaugas draudimo bendrovėms, pažymėjo, kad nuostoliai dėl stichinių nelaimių dažnai padidėja antroje metų pusėje, daugiausia dėl uraganų Šiaurės Atlanto vandenyne. Mažesni nuostoliai pirmoje metų pusėje nereiškia, kad rizika išnyko. Vienas didelis uraganas, žemės drebėjimas ar miškų gaisras gali greitai pakeisti padėtį. Dėl visoje Europoje jau kurį laiką vyraujančio didelio karščio miškų gaisrų sezonas Prancūzijoje ir Ispanijoje prasidėjo anksčiau. Čia jau sunaikinta tūkstančiai namų ir verslo objektų, taip pat infrastruktūros. Miškų gaisrų rizika iki šiol sudarė tik palyginti nedidelę dalį apdraustų nuostolių Europoje, tačiau tai yra sparčiausiai auganti klimato grėsmė pasauliniu mastu. Bendrovė nurodė, kad atsižvelgiant į infliaciją ir kitus veiksnius, draudžiamieji nuostoliai dėl miškų gaisrų Europoje nuo 1970 metų kasmet didėjo 8-11%. Žvelgdama į ateitį, Svišry spėjo, kad klimato reiškinys El Nino, kuris prasidėjo birželį ir, kaip manoma, pasieks kulminaciją vėliau šiais metais, gali padidinti su oro sąlygomis susijusių nelaimių išlaidas.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis vėjas pietų, pietvakarių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 26 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 23, Kaune 24 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.